ya pechai ole lo falava yo le tua fe me ye le mafai ona ta cho wo poina ele mafai foi ona ta cho foina le lofa ya male anga le le yo lo ta cho ali i ya ta cho le aso male aso ole ala e te tau lava ona ta cho fa foi ye pele vi inga ile tua ele aso male aso bona le se no ya ya se manu ta cho te le au lia mai ia le nei foi vaenga le aso e maiso le masina fo o you lai ola al watu sta to musika ia e fanu file mo ai foi e al fenga ia yo la tnu manga luenga ia maiso lava ia nai tua a te mama tina ma tutua lo fa pe na ona tapo ia fai voluta to watu no uto no mau te malawa ia ma oile na o lo e fai ale pukofe ale lo matua male to ina ilene foi vahengole aso. Chalo fa, chalo fa, chalo fa lava. Raka, raka.